0: Hej du! Tänk dig att du sitter i bilen och kör och så plingar det i mobilen. Selv om du vet att du inte ska göra det så sträck du ut handa. Det är akkurat då du måste stoppa dig själv och ta handa tillbaka på rattet. Ska du få det till så bör du laga dig en plan. Då blir det lite enklare. Och köra är det enaste du ska göra. Hilsen Statens vegvesen.
1: Storebrand presenterar ett nøkternt.
2: Ja.
3: Har du verkligen fixat allt det där?
2: Ja, jag har samlat alla försäkringen vår och Storebrand. Jag gjorde det igår. Vi sparer masse på det.
3: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

0: Riktige däck kan hindra olyckor. Så enkelt, så viktigt. Därför ger vi i NAF Sør-Østerdal dig som medlem 200 kronor I stötte per köretøy när du skifter till vinterdäck hos ett fagverkstad. Vilka verkstäder vi samarbetar med finner du på naf.no eller du kan söka upp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. För de flesta av dere vill det vara verkstäder dere brukte sist. Kör tryggt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Och du, husk att du kan visa medlemskapet ditt med NAF-appen.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nej, nej, det ska gå. Alltså det är inte så trångt. Vi ska bara
1: Oj.
2: Nej. Fa.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Bak ett vart vinnerlag står ett gott stöttapparat. Hos ABC Hus får du personlig uppföljning hela vägen från första möte till nyckeln står I dörra. Vi gör det enklare att realisera bodrömmen. Färdighus från ABC Hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladda ned huskatalogen eller bok en boligprat.

skiva som hette Hybel och kom I 1997. Det var trang födsel och hippie här på din lokala radio I Innlandet. Om lite så är klockan 2. Det betyder att jag stämplar ut. Tackar pent för mig. Jag heter Trond Harald tillbaka I morgon. Nu är det Thomas och Göran efter Starship, De Lillos och nu Dagny Brightsider. Ha det gott då.

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjerente på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjerente på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Hej mamma.
4: Hej du, kan du bara kjapt hjälpa mig med internetet?
3: Ja ja, självklart.
4: Åh, så du är inte helt hjälplös digitalt.
3: Vad menar du?
4: Varför har du inte bytt räkenskapsprogram till TripleTex ännu?
3: Men mamma, jag har så många ting att tänka på. Ja,
4: ja det har vi alla.
5: Hun vill ju bara ditt bästa. Och TripleTex är ju Norges mest valkte räkenskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.